izvedbi varijacija na rokoko temu Petra Iljića i Čajkovskog Oklandskoj filharmoniji dirigentu Jordanu Bellincampiju pridružio se violončelist Johannes Moser, koji će sada svirati sarabandu iz suite Holberg Edvarda Griga u obradi za violončelo Wernera Thomasa.

Kao dodatak programu koncerta Oklendske filharmonije i dirigenta Giordana Bellincampija, Johannes Moser je svirao sarabandu i suite Holberg Edvarda Griga u obradi za violončelo Wernera Thomasa. Filharmonija sada nastavlja s Rajnskom simfonijom Roberta Schumana.

Суиту из опере Дардан Жан-Филипа Рамоа извоје барокни оркестар Тафелмузик под равнањем Джин Лемон. Слиједи соната за два клавира коју је 1953. Складао Франсис Пуланк, свирају Роланд Понтинен и Луве Дервингер.

Kelnski ansambl Muzika Fiata svirao je 12. sonatu iz prve knjige koncertnih sonati u modernom stilu Daria Castella. Godine 1926. Bohuslav Martinu je skladao 3 češka plesa za klavir. Svi su posvećeni različitim osobama bliskim skladatelju.

0: Emisiju iz ciklusa Mikrokozmi posvetili smo knjizi Juliette Morris Odustati od putovanja. Tekstove Juliette Roussin i Ulysse Baratin o toj knjizi prevela je Snježana Kirinić. Čitali Ivana Vukić i Šimun Miloš. Snimio Luka Pavelić. Uredila Gordana Crnković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Bio je to trio Fontenay koji je izveo adagio iz četvrtog trija za klarinet, violinu, violončelo i klaviru B-duru opus 11 Ludviga van Beethovena. Sada slušamo Acerlon iz klavirskog trija opus 3 Ernesta Chaussona. Nastupa trio Archipel.